se dem de kan ka kire no eh yakofa onyankopon asem e de abro ene yina yeni e kire atonsu ramzia philips filling station eti ho e ho na yina ye kwakosom efise onyankopon ayado bre enya asun se yede nyankopon asem ebro na asem eba nyuma eya na edasi anase edikan die enanti eyese yesu eka ho enti se wote se yesu eka wo ho a na chese ebre no enya asun se yede nyankopon asem ede ebro yentie

nye ponia ye fo ye da urade asedaka da sedaka ma me nko afija se nko ti antemansa ma mi lizi ma mami ma mi yesu urade nshira nshira nyamido bedi de aseda ayeyi asumdwe munyina mu wo afija se amutie mi anopai nyankopon nshira mu